musla na lang daan ang pagsakay sa kaning isyu karon nga gigawa sa social media. Pero akong klarohon, kaning isyu sa leadership fund, ha? Wala kay makita or walay gideclare dinhi sa Korte Suprema nga kini siya illegal. Kaning inotaw nga fund, fund man ni nakapokus. Kuwaon ta nang term nga leadership pundo. Ha? Funds pundo. Bisag unsa pa na nga pundo mga igsuon mga igala. Bisag unsa pa na kadako imong gidala sa imong distrito. Provided nga naka-line item na siya. Wala nay violation. Basta kay naay mga supporting documents kung pananglitan pangayoon sa kuwa. Like ang kuwa may mag-liquidate, kung pangayoon sa kuwa kini, ma-provide nimo, why sayo? On the other side, mas angay patang magpasalamat kung ang atong politician sa bukid nun, naningkamot nga makalikom og kwarta sa ibabaw para lang madala diri sa iyang tugkaran para sa kaayuhan sa probinsya sa bukid nun. Kay kung diri sa probinsya sa bukid nun gidala, nakabinipisyo ang katawhan sa bukid nun og dili ang katawhan dito sa Lanao del Sur. Dili ang katawhan sa Lanao del Norte, ang probinsya sa bukid nun. Napay gwapong explanation. Ha? Klaro na to. Klaro na to. Para masabtan, gamiton ako ang usa ka lokalidad diri sa Bukidnon. Di sa nako i-mention karon unsa nga lokal. Pero i-mention ko rin istokmang panahon. Niadtong 2025 local election. A senatorial and local election. Ang Valencia, as far as my knowledge is concerned, pag take over sa bagong administration, bulahan sila. Nga naman, tungod kay ang Valencia, gibinlan ni adtong mihawa na nga administrasyon og usa ka dakong kwarta. Hapit mag 1 billion gibilin sa panudlanan sa kwartas Valencia. And that is why ang new administration, ang Galario administration sa Valencia, naka padayon gid sila sa ilahang mga programa o proyekto para sa katawan sa Valencia. Why? It's because dunay pundo nga nagamit sa panudlanan. Sukwahi, dunay usa. Ang kulang na bala na usa pa lang. Dunay usa ka LGU sa Bukidnon. Nga paglingkod sa bagong administrasyon, ang iyang gisundan, puno. Ang iyang gisundan nga kaban, utang. Loan. Ang loan sa maong LGU, dako sab. Pero klaro lang sa nako, wa kumingon nga ang nihawa nga administrasyon, katong iyang loan, nakoy kanabang gi aligar batok niya. Pero mabot gyapon na. Mabot gyapon ta diha. Matuki ra gyapon na. Ha? Labi na kay medyo murag gahimo og propaganda ang maong kampo. Now, paglingkod sa bagong administrasyon, I'm referring to the local government unit dinhi sa Bukidnon. In town ang amahan, ang maong mayor, way pundo, way kwarta ang panudlanan. Unsay gibuhat sa mayor? Of course, ang ato ang level sa ato ang panggobyerno from national, province, district to locality. So ang gibuhat sa usa ka mayor, since way pundo, unya ang katawhan entero maong lungsod mukabat og 60,000 kapin base sa kanang naang say tawag census. So ang usa ka amahan mayor dili gusto nga mas stagnant or tungod kay way kwarta ang iyang administrasyon kay nagsunod siya og usa ka administrasyon nga naka-loan ang kwarta na dagang loan diay eh. Dagag loan gabayad sa bangko, misakas kauluhan ang maong mayor. Pagsakas kauluhan unsay gibuhat sa maong mayor? Ha? Di ko sa i-mention ang imaong LGU, pero i-mention ko rin sa tukmang panahon. Kung kaning ni ang former mayor

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kaga

kwento ko kay Tino. Walang wilayan kasumbungan sa akong problema. Siya lang. Ganun mo kinagihimo ka na ako, Alpec.

0: Heart FM Time. It is now 5:24.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.